Dabulo mande daman dan naman namulo mande naman naman bigusoga asun katolik yasoga bo inti de sating pe yugonyira radio asun katolik bo mitese jesu christ honson inguse ko firo mi yo romanti amane do done pesi nyindi mangile da inguse christine kud balle fa la ma nyami do mene le matin neza bitese jesu christ banong bigere inde biti bigbele sayi dal yen homa gubi tesen mbala hormane de gon bi dope homa chere le nyambi bitese bikwero jasine mom here waka bitri le ze ugwe le woko kurware le mansu bingo a o dobiro hinyo kwa se dare le yimbi kenga nyan inja le bo le minyan munbin jigale mi ngazono fofugo a ontiga kayi bitese de bigi herek bigere otilo voa bi pron fu le bikan element de tuzika bi daro bi hakiu ne biken misan pe lo manzen kebi le kambi le bi mai ngogo helaka lako nongu yomen bi edo le men bi eka le oma sambium ne be male umnyon gon bisira hen argene ha abdure kala bi so manga bi umnyon gon trem argenen nyambi de nonga da ze bi kon kon nyambi mom re bi zele nyambi e kon so wa de bi san sur ambi agonisi kon kon mi kwera ku mari wala bara peni ro wal te sel wa ki si bara kasan pe o na gi bi ji yan ki si mari e kere se yi go bon nan da le go nyambi han ki ti so monon bi le pran le piko amen Big bon bistra le bo bin lan se kre se ba yo kari. Mamera o sanan le dam da mu le pran le holako. Amen. Bistra le bo bin lan se kre se ba yo kari. Amen.

se Jesus Christ bon amane dodore undule bite se Jesus Christ henti nongbo lekpere yogo bo jasidi jigale honte bugo chiriba bugo fifimo kama so bo manji gon walogo mene intransoro le ikasu gasu bogo soro bokoro Hedebtesen Jesus Christ on ma kwere yego bojasili. Hobla kosige. Andle yimi chongo. Ya injale bo. Am in le mon enfant le. Le mi ya in mundil. Gale mi myodon. Am in javenone on fogo fogo. Am ye ya in mundil. Mi hoti la da amani rechu. Herigu Zakari botokoren bitesen hale hunku yeku longo Ephraim sakore le de buin totugu nyu. A nongbu a nongbu regu yida longman dole be le bi foyo mi tese yego. Mi egbon yoko. Pron fu le bitesen ho he mi donse. Abolum yak Africa don. Bitesen hahe ungari say. Bitese yumla se hahe unpon say. Abitese yumla se nho kurjo. Hende banangwere wa le mum uni kurjon. O ni lehene lehendagoni lewa. A mum wani kurjeni wa man ni si hole bitese yumla se ni. Hejibo kwa se dere. Biabwanye. Kabiale mombi no nongwiger hom biole a bi karakele la kai ma vrabi mi ekangele da le yon ta pe homa watu ko mi kange anyo bi an telephone ne me ndoka da pa bitem ne banyam be wala mo ikore vrabi telephone ne do hele 07 59 55 54 24 07 59 55 54 24 am leur mien en blai la la ta koy yo le bu so bere te sen huyabi le yim chongo nyan jale bo wa paul hondo ram so kora le bi ami ni to na ngo ho mangon ho bi ama bi kwa ma don yum la seroy a bi mani un se kire se bo mangon lo ma le kambi le pourquoi ya bongon lohum er un se kersen manya bi korjo le tomo le harjo a kere bi mene enton tonang mo ho un se pombo babango da tonang mo ho fangari hop kambi le pokonkon herre non gwere le do le mo pejo lo ya gro jamatakan lo sigi le pisi un nuwo lo da ya jamatakan lo krige on nga lo de go ya nyama daga no kurige mom gon adukele sutra hoji obo huma hoi lo honyon mo hoji le datanga ukori le tanga na hon sauti lo ti o so appelle sa tanga mo ye bo wa kore le la le ye bo hon bo lo ya kwan yo bo mu le ba ungo ungo mom sigarte ukor la ta ta wa konkere la gon ukor yo hen ho bo bi le ide usan wai bu go sobere le yimi chonga nya inja a ibo bitese bon jazono non fofugo jikalei mamene le bolé asi soa le badal le dan messi ala here o si kodok sambe la le o yasi kodok chem la su na la arama la si balgon lo yo go diria ihango le ya bolain la sati damnyo le bolé o numéro wa sa zongo wei man le sutana bosom nyonya bosom nyagari bute sen huya bida le bi bo chongo